Dette var The Godfather of Soul, Mr. James Brown, til dig på Linfjord Mix med Living in America. Du får jo også denne eftermiddag Knax, MC Hammer og Dusty Springfield, men allerførst får du lige her Kelly Marie.

hits fra den bedste tid. Vi er i gang i Disco Mix her med Madonna og Like a Prayer, DJ Only Remix. Og så springer vi et årti frem til 90'erne, og vi skal have fat i to af de helt store dance hits fra det årti. På samme tid er det nemlig Culture Beats, der møder Snap, Mr. Vain, Is a Dancer, eller rettere sagt, Culture Beat og Mr. Vain sammen med Snap og Rhythm Is a Dancer.

Michael Jackson, Black or White, Mix It Up, Rework. Fredag 18-20, lørdag 20-22, det er ens betydende med Disco Mix fra Limfjord Mix, og det er lige nøjagtigt, hvad vi har gang i lige nu her. 2 timers Disco Mix, hvor vi skal videre med Sly Fox. Let's go all the way. 12 tommer Rework.